Արիրա զրծոն ես նյադյուրա դյուր Արիրա որայնի սերիզը կեմերոն Որայ ամային յաշենի մսեր Դեղտու թեղտի զեր յամսեր Բերի նարատիպիա Բերի սերու ծմանը ասեր Dendaru ehkı çeberi merdayni Heya Beri Seru Sumanı mı ser Heya